mal fanua mo le kale sia me tisi tan tini mo ni tama luenga. Ua, na awai mai fo I ia faife au o te atu. Ia, yeah, wow, silvia fo I o le kale sia me tisi. E faile filfilinga al konfernisi al lau lau, pe a uma konfernisi po oai si, po oai e tu mau ilo nu. E ia ilale, fa mutanga e fitu tau sanga mo le fai fe au mision fal tu le nu na si ilea ai ai si taimi fai fofu anga le ka le sia ia pe na le tolu pe fa tau sanga o na si ile se isi fa nu u po se isi va enga fa se ngana o mutanga ruenga le ka le sia mena o mi ai la ila la tau so so ani po a la tau fo itale ni ma na ia ia o le aso a wana a wai mai fai fe au ua na yei mua mua. Na o mantua ina o mai o te aonga. O St. Kilda na yei le fale saole e kare sia me tisi pālangi. O ila na fai yei mua mua I a saone ngā lotu ala mta ngā luenga. A o yei lea o Reverend Evile I lea taimi. Ia fesuia inga foi lea ala mta ngā luenga. O le ale tanuanga fo ia le kale sia me tisi New Zealand nei ona tu is ona me I ese mai le o le matanga ruinga mai St. Kilda o mai le e whaonga ia le falesa le malu malu sa iai I le Forbury Road a le lotu pere pele ane ia na umi fo ila le whaonga ine na ia ai wa tupuloa le mafui e le kareistete ua I loa loa e le talafia ngai lea le falesa lea ma lea malu malu taluai ele o faieni ona pui pui e tele mo mafui e ia ona si ima e loa la ia lea o le fainga o fainga lotu ale matanga luenga ele mea wa iai nei I Thorn Street ele o le falesa o le palmalu o le hall o le ofisa e fafsanga I fape fo ila le ava noe fai makapaka ma na ia lava le ava noe le wa iai ia wai ese lava le fale le falesa le maota o le fafia ngainga e ese lava le mea ele mamaute ele male mea iai le fanua ia mana I eu toi fatasi ai ma faife au na vaaia matausia le nei matanga luenga a mata mata ae. Io e te feo lolo lava ina I ta mama tina ia faa pia fo I faa na o matutua na awai mai. Io se feilo a inga fia fia vi I le li I lan tausinga malo na lofa. O lea fo I la aso I le susfudu ona famna tua I le fasfun maliva tausanga talu ona ati ae. O nga tia e le matanga luenga lea le kare sia me tisi I tanitini. Ma lo lava I hatau pa uma le ainga. O le tamā lava leo le ainga. I e whapea fo I le usunga lea li whapea ngainga. Ma le falitua ma le ainga. Whapea fo I a matanga luenga. Ma atua matina. I tamā matina ma atutua. O le tato matanga luenga. Whapea fo I matafale ese ese. Ma lo e maise lava whanau. A o nga mai fafo, o le whanau le lotu metisi o mai lava, maua le lotu metisi, ma lo lava, o se fia fia ngā tele na mae a lea o na, fai ai leo le fia fia tele a le mta ngā luenga, ia ma a inga ma wō, ma e ma sani ese ese o kase matango fie, ma lo le tāpenanga, ma lo lava le tāpenanga ia te outou le mta ngā luenga, ua e vi ia lava le ali I lo outou lotu naunau ma lo outou lotu finau mahalo le ngalue ma le faamaoni mahalo le lotu alofa ma le lotu foaʻi mo le ali ia o le ia taumafai mai ia tatou ae ma na ia lava outou atele ia ua malesi foʻi lapito na ou fiafia ai na auai mai la ia invecargo ua iai no ye lo la to fa to fo il fa un molto sanga le lo la to fo I fa nu ma le malu malu e ma le hol ha le ta si atamana ya ilea fo ya so ato ole fa ai lo mai le ole au lo to fo e pe o klufa o fa na o alo ma fa na o lo to metisi mai sa mo o mai fa ngaluenga ma su e manuia I pe au klufa. To a tele lava le fana.